Ei huona ollu näe, piiana olla loe, huiana naamo tue, kuuana kapaja. Ei huona ollu näe, piiana olla loe, huiana naamo tue, kuuana kapaja. Ei huona ollu näe, piiana olla loe, huiana naamo tue, kuuana kapaja. Mä lama ohava inei.